wo Ghana ha nyina ye nyame nam so ayama ye nyonkofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no eya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayẹ e do so ye tumi bu body den so so no ye di nyame hyira mo papa.